یہ فرمائش تھی رام نگر ضلع گناہ کے ہمارے شروتا جیوتی پرجاپتی، نریش پرجاپتی، سارتھک پرجاپتی اور پالدا ناکا اندور کے ہمارے شروتا حسینہ بی منصوری، امینہ بی منصوری کی فرمائش ہم نے آپ کو سنوائی. اور اسی گیت کو سننا چاہتے تھے گھنٹہ گھر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا، پرینکا پنچولیا، گنگن سمپریت، ہیمیندر اور سنمت پنچولیا.

0: سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ سمندر کے کنارے چٹان پر بیٹھ کر ایک لڑکا پچھلے 12 گھنٹوں سے وائلن بجا رہا ہے. بہت سارے لوگ اسے دیکھنے جا رہے ہیں, بہت بھیڑ ہے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ ایک 10 ورشیہ بچی نرنتر 12 گھنٹوں سے وائلن وادک کے ساتھ بیٹھی وائلن سن رہی ہے.
1: ریتو کے ماں باپ بھی پریشان ہیں اور وہ بھی اسی کے ساتھ ہیں.
0: وشوست سوتروں سے پتا چلا ہے کہ یوا وائلن وادک جو پچھلے 20 گھنٹوں سے لگاتار وائلن بجا رہا ہے اس کا نام انام پاٹھک ہے. کچھ لوگوں کا انمان ہے کہ سمبھوتہ وہ لگاتار وائلن بجانے میں وشو ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہے. ایک انیہ سوچنا کے انوسار پولیس تھانے میں ایک بچی کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے. بچی کے ماں باپ نے کسی انام پاٹھک کے پرتی سندیہ ویکت کیا ہے. وشواس کیا جاتا ہے کہ یہ یوک سمبھوتہ وہی یوا وائلن وادک ہے, اور ریتو نامک جس بچی کے غائب ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے یہ وہی بچی ہے جو اکت وائلن وادک کو پچھلے 21 گھنٹوں سے سن رہی ہے.
2: کو وائلن بجاتے بجاتے رات ہو گئی.
1: ابھی بھی پڑوسی نے آ کر خبر دی ہے کہ وائلن بجا بجا کر انام نے اپنی انگلیوں کو گھائل کر ڈالا ہے. تمام وائلن اس کی انگلیوں کے خون میں بھیگ گیا ہے.
0: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया. संभवतः उसने आत्महत्या की है. इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था. बाद में युवक की मान

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوگا، اور کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ منشیات سے دور رہنے والی صحت مند نوجوان نسل ہی 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ گجرات میں منعقد ہونے والے دو روزہ چنتن شیور ورکشاپ میں شرکت کے لیے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی قیادت میں وفد آج وڈودرا پہنچ گیا۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 3 دن بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوں گے، اور کسان مضبوط ہوں گے تو گاؤں، تلنگانہ اور ملک بھی مضبوط ہوگا۔ توپران میں امول کے پہلے جدید ترین ڈیری پلانٹ سابر ڈیری تلنگانہ پروجیکٹ کے لیے بھومی پوجا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بھی کوآپریٹو نظام کو ایک تحریک کے طور پر فروغ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سفید انقلاب 2.0 میں تلنگانہ کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس اسکیم کے تحت 2029 تک ملک بھر میں 75,000 نئی ڈیری کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کرنے کا ہدف ہے، جبکہ تلنگانہ میں 1,525 سوسائٹیاں قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔ تقریباً 400 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس ڈیری پلانٹ کو 18 ماہ میں مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے خواتین اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
1: దాదాపు 400 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఈరోజు అమూల్ బ్రాండ్ కు సంబంధించినటువంటి అత్యంత ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఇక్కడ ఈ డైరీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కాబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. రాబోయేటువంటి 18 నెలల్లో ఈ యొక్క ప్లాంట్ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువతకు, మహిళలకు మరి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తూ ఈ ప్లాంట్ ఉత్పత్తి కాబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాను.
0: اس موقع پر ریاستی وزراء ویویک وینکٹ سوامی اور ڈی سریدھر بابو، رکن پارلیمنٹ ایم رگھونندن راؤ، کمپنی کے چیئرمین اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ منشیات سے دور رہنے والی صحت مند نوجوان نسل ہی 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کے چار مینار پر مئی بھارت تلنگانہ کے زیر اہتمام منعقدہ نشہ مکت یوا واکتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ قومی خدمت اسکیم کے تعاون سے منعقدہ یہ واکتھن چار مینار سے گورنمنٹ سٹی کالج تک نکالی گئی۔ واکتھن میں نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور اجتماعی ذمہ داری اور بیداری کا مضبوط پیغام دیا۔ مئی بھارت تلنگانہ کے ریاستی ڈائریکٹر انویش چنتلا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نوشہ آور اشیاء سے دور رہیں۔ این سی بی حیدرآباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وشال نے نوجوانوں کو ذمہ دارانہ فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی قیادت میں ایک وفد آج گجرات کے وڈودرا کو پہنچ گیا ہے۔ ایکتا نگر میں اسٹیچو آف یونٹی کے قریب مرکزی وزیر نتن گڈکری کی صدارت میں دو روزہ چنتن شیور ورکشاپ منعقد ہوگی۔ کل اور پرسوں ہونے والی اس ورکشاپ میں پی ایم گتی شکتی کے تحت بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان تال میل کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملک کی تمام ریاستوں کے روڈز اینڈ بلڈنگز کے وزراء اس ورکشاپ میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر کومٹ ریڈی مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ساتھ ریجنل رنگ روڈ NH-65 کی توسیع، ایل بی نگر ڈبل ڈیکر ایلیویٹڈ کوریڈور اور بھارت فیوچر سٹی سے امراوتی گرین فیلڈ ہائی وے سمیت تلنگانہ سے متعلق مختلف اہم منصوبوں پر خصوصی تبادلہ خیال کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں دستیاب وسائل کا موثر استعمال کرتے ہوئے سرکاری آمدنی میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ انہوں نے کل شام سیکریٹریٹ میں وسائل کو متحرک کرنے کے موضوع پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکاری اراضی کی قدر میں اضافہ کرنے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے سیاحت کے شعبے میں نجی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات میں تیزی لانے کی

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: మెడల్స్ కంప్రైజింగ్ 21 గోల్డ్, దట్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ద న్యూస్ అట్ 9. గుడ్ నైట్.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं. उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया. دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش کو 3 لاکھ سے زیادہ مکانات سپرد کیے جن کی لاگت 3,600 کروڑ روپے ہے. انہوں نے 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے آدمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی چناؤ کی مہم اپنے اختتام کو پہنچی. ووٹنگ منگل کو کرائی جائے گی. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اس کی 7 شرطیں پوری نہیں کر دیتا. ایران کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے میزائلوں کی قسموں میں اضافہ کرے گا. اور ایشین گیمز 2026 جاپان میں جگمگاتی ہوئی ایک تقریب کے دوران اپنے اختتام کو پہنچے. بھارت 85 تمغوں کے ساتھ 4th مقام پر رہا. اس نے سونے کے 21 تمغے حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی